0: Nagmahay ka ba nga nahatagtibo ang imong pagkababawi nako?
1: Oo, gid. Bisag gamay.
0: Ima.
1: Gihatag na ko ang akong pagkababahay. Timan sa akong gugman ni mo, John.
0: Ima.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab,

0: Commander sa Corona del City Police Office nga gibasura sa korte ang kasong kriminal nga kalapasan sa RA 9165 nga gipasaka batok ang alias Jane. Apan padayon pang imbestigasyon kalabot sa administrative case ni ini nga grave misconduct. Dungan pa nga sa kasamtangan, anaana sa restrictive custody si alias Jane sa South Cotabato Police Provincial Office kundi in gi-relieve na kini sa Corona del PNP dungan sa pagbawi siyang ID, badge, uniforme o issued firearm. Subling gipasabot sa opisyal nga ilang gipatuman ang zero tolerance policy sa pagpahigayon og mga operasyon sa dakbayan. Sa lain pang bahin, hingpit nang gipasakaan og kaso ang iyang higala nga si Alice Harry kinsa maoy target gayon sa mga operasyon tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165. Mga katropa, sa matag buntag, healthy nga coffee ba ang gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Alas 5.25 na nga itong oras mga katropa, kinibahina hatong kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix ang kape. Kalamian sa mga katropa nga doon ay glutathione and collagen. Kone ang ginainom na karon sa kalabanan mga kaigalaan. Ay gawas nga matabangan pang kalawasan mga katropa, mahimo pang nindot ang complexion sa ilang mga skins. Yan! Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa paborito na itong mga butika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Balik kita sa itong balitang nasyonal, dinalian ang ipaubos sa restrictive custody sa Philippine National Police. Agapong adlawang usa ka bahayang pulis o man nakumpirma na siya ang tag-iya sa 9mm Glock pistol nga gigamit sa 14 anyos kapag umangkon sa madagong pagmumusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. PNP Chief Police General Jose Melencio Dartatis Jr. may mando na sa magpasaka o seryosong kasong administratibo batok sa bahayang pulis. Samtang gipanghigusgan nga dunay lunsay nga silot o tulubagon ang batag rehistradong tag-iya sa armas kun mapakya sa pag-amping ni ini.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oy, gisusi po na, giapil pong susi nila karon na ang security agency nga mo'y tag-iya sa 38,000 revolver gamit sa usaka minor de edad.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Aray pa nato mga balita, dinalian ka nanawagan si Vice President Sara Duterte ngadto sa nasundong kagamanan. Agapong adlaw mga katropa nga mulihok ka. O magpatuman og mga dinalian nga lakang aron nga masiguro nga luwas sa mga eskwelahan sa Dibuok nasod. Kini human sa nitabong madugong pagpamusil diha sa may Tacloban City diin tulo ang estudyante ang nabatay. Og uban pa ang mga nangaangol, gipasiugda da sa Vice Presidente kinsa kani kalihim sa Department of Education nga kining maong trahedya usa ka dako nga wake up call sa administrasyong Marcos. Dungan sa pagpahinumdom nga dili kini ang unang higayon nga dunay mga estudyante nga namatay sulod og gatol sa kalihukan sa tulukaan samtang sa nahitabo kaniadto sa duha ka Ateneo student athletes nga silang Rene Paterbonya og Divine Adile. Bato ni Duterte ang unod sa huna-huna ang mga nag-impluwensya og ang miti nga gidala sa mga kabataan gawa sa classroom dunay lunsay ug gahom nga kalambigitan sa national security ug kalihukan sa tuang nasod. Gidugang pa niya na gikinahanglan nga tubangon sa gobyerno ang gikaingong seryosong kakuwang sa pagpadalipod sa mga batan-on batok sa radikal nga impluwensya gikan sa internet ug sa mga individual nga nagpahibulo sa ilang kahuyang samtang nagpadayon ng iyang panawagan ang duha ka minor de edad nga suspect ipaubos karon sa paraffin test o medical examination sa wala pa kini formal nga ibalhin ngadto sa CICL Center sa Barangay Tagpuro, Tacloban City.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Lunsay og dinalian nga gikumpirma sa INSER Eastern Visayas sa police gapong adlaw mga kaigalaan nga layo pa lang o kaniadto pang Abril o Mayo na planuhan na sa duha ka minor de edad ang madugoong pagpamusil sa San Jose National High School. Atol sa pagkikinabi mga katropa, gibutyag ni Police Brigadier General Jason Capoy na base sa inisyal nga investigasyon miangko na usa sa mga suspect nga ila rauntang tumong mao ang manghadlok o mga estudyante gumikin sa isyu sa bullying. Apan sa dihang bibuto na ang unang bala, giingong wala na mapunggan sa 14 anyos na suspect o dinala ang kining ng gukod. O gipaulanag bala sulod sa hallway o mga classroom. Abaong pamahayag dinala ang usab nga bisibo sa taho ni Adepad Undersecretary Operations Dr. Malcolm Garda. Kinsa miingon nga walay piho nga target sa maong pagpamusil. Adugang detalye gigit sa Tacloban City Police Obos ni Police Colonel Noelito Gitigan. na siren nga gigukod pa sa mga suspek ang mga estudyante

0: 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang international hatod ka nato sa Santon o sa Fishnex Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw sa layina ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gisuspindi una sa Estados Unidos sunod sa 60 kaadlaw ang mga silot ekonomiya batok sa nasod nga Iran. Kinihuman man ang pusong kinihuman sa mga puso nilang unang adlaw sa pistok dito sa Switzerland. Ingihimo ang usa ka roadmap paingon sa permanenteng kasabutan. Tungon ini gitugutan una ang Iran nga makabaligya og lana o makadawat og baligya hangtod Agosto 21. Bisan pa niini nagpasidaan si US President Donald Trump nga andam siyang buhaton ang angay nga lakang kung dili musunod ang Tehran sa maong kasabutan. Gumikan sa maong kalambuan ng padayon usab ang pagkunhod sa presyo sa krudo sa merkado publiko.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naing detalye pa sa itong mga balitang international. Dili mo menos sa 18 ka mga tao ang natalang patay sa nasod sa France taniwala sa grabing heatwave o ting-init nga nakasinat o nasinatian karon sa tibok Europa nga nagbuak sa maong managlaing temperature records. Lakip sa mga nakabsan sa kinabuhi ang duha ka bata nga nag-edad og 2 o 4 anyos human mabilin sulod sa ilang init nga sakinan samtang 13 usab ang nanulod sa pagsulay nga makatap house sa kainit. Tungod sa maong sitwasyon, nagpagawas na og red alert ang nagkaraiyang nasod sa Europa sama sa Italy o Spain gumikas sa grabing epekto sa climate.

0: Showbiz Balita.
1: Ano na 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samta sa tubalitang showbiz. Atong kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti ka mahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay haton nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Taliwala sa kagool, ginahuna-huna karon sa kalibutan sa musika ang pagtaliwan

0: ilang legendary music executive nga si Clive Davis nga mipanaw sa edad nga 24. Human kini nalandig sa ospital tungod sa respiratory problems. Si Davis nga na ilang the man with a golden ear maoy nagpaila o nagpadako sa karera sa mga sikat nga silang icon sa Manilang Bob Dylan, Whitney Houston o Bruce Springsteen. Sunod sa iyang taas nga karera, nakadaog siya og 5 ka Grammy Awards o naila sa iyang talagsaon nga abilidad sa pagdiskubre og mga batanong talento o pagbuhi pag-usab sa karera sa mga veterano nga mang-aawit.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa to balitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na!
1: Live report!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ay hapagani gakasingil! Bunog na ang nadatngan sa usa ka lalaki human kinigi tabangan o kulata sa Bacolod City sa dihang nadiskubrihan nga kinawat ni ay ang motorsiklo nga iyang gibaligya. Sa report gawa sa grabing kulata nga nakuha sa biktima sa tunga sa dalan, gipahayag usab sa opisyal sa barangay nga posibleng lambigit o nalambigit sa ilegal nga droga o ang mga questionableng transaksyon sa maong lalaki. Nasakmita sa kapulisan ang maong motorsiklo samtang padayon pang ipangita ang suspeksado nga nakasibat human sa insidente.
2: Balitang Extraordinary.